0: 향아 꼬르르 왕아 땅아따 향아 뜻하게 이빠이도 거이도 길도 이야기
1: 오 파이터 카와이 오 그치 아세 이세 이 마와이 더 카와이
0: 향아 뜻이 깐거 더 먹고 거이와이
2: He maumahara. Taku hoarangi tira. Tōku kaha. I heke aku roimata, mōna.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.